0: sigur nu ți-l aghe, că mă gurezera. Ai nebunță, să mai. Nerigă figara, nu zi tava. I. Am un gurezera. Ai nebunță, na bambini, cu din na bambini, să mângă pigi.
1: On vera în town de 6 o'clock.
2: Radio Moçambique. Teatro.
3: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.